0: Det er Beyoncé. The Jay-Z. Og det er det fantastiske nummer Crazy in Love til dig lige her på Radio Viborg. Håber du har dig en skøn dag i dag. Vi giver dig god musik her til din skønne dag, til din tirsdag. Og lige om lidt, der er det Pink, Never Gonna Not Dance Again. En sang, hun skrev under coronapandemien. Men allerførst, den her.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.